Lakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Qila dakhulu abwab jahannam khalidina fiha. Fabisa maswal mutakabbirin. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا.